Достлар, аңлаватканыңла 174 катнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчилигидеги сизге рәхмәт әйткән бар программасы. Программабызны дәвамлаштырып атабыз. Машинчы устамга Мәмәтҗан Сылык машинчы устам дип нам берипту, бу гапны аңлаган дигән мәме издеп баган дим рас дигәндәк иң арзан бада ашындак кием тикидеганлыгын билдем. Мош программа аркылы көптән көп рәхмәт әйтәмен дигән учырны калдырып та Асқар Урайым. Достлар, мәзмулларымызны яткызбыз. Атлык сакчы эшләре әтердәдегеләр күзлек яйлак көчүш махсус кугдаш хезмәтенә башлады. Яйлак елда бер катым килдегән күзлек яйлак көчүш фәслене күтүп алды. Бу чарбычылар бер ел ичидеги иң халкылык, иң көңел бөледегән эшләп чыгырыш мәзгиле. Чарбычылык районнарының бехатерлек мудафиясе пене хакыйкы мустахкамлаш өчен 9 айның 13 көне Коргас наяялык гоңган идарасы Сарбулак базарлык сакчыханының атлык сакчы эшләре әтердәдегеләр мөддәттән борын толык таярланып юлга чыгып, күзлек яйлак көчүш махсус кугдаш хезмәтенә башлады. Шу җайдагы чарбычылык районының йеркән, адымы шалаң, нукталары таркак, нургын яйлакның тагы юлы тар, оңгыл-доңгыл булып автомобиль кирәмәйди. Чарлаш, алдын элеш, башкаруш, тизгинлаш, халык кулайлык жеткизиш мулазиматынын кыйынлык даражасы интайын зор эди. Чарбычылык районуну түзөштүктө кыйын ноктого карта сакчыхана атлык сакчы ишлери атырды ташкиллеп, ат үстүдө чарлаш, автомобиль менен чарлаш, алдын элиштен ибарат стролук чарлаш, алдын элиш эндизде яңылык жаратып, автомобиль менен бара алмаганда атлык берип, атлык бара алмаганда пиада берип, бу бейпаян чарбычылык районуну ар тараптуу каплады. Әр қатым яйлақ көйтіш бәсілді қалық сақшылы.